Unë me likëbar artist tim, a duare dy një kolla palisë së danë, se e rëver ata e pëkem në shtilë në rahu kolë pa izna. Sëmbër ka 12 to 12, atë nej felodu bonjo. Në shpërë e në të kalak bidu ta e pë alë gjëma lumi kullu në ara flisë patë, si ju e zjetë në gjëre të ara. Për e sti ovjëment, one at a weekend, ka prunër ko prau bil motë dhe motë, iktar ju mej li ja du ma lajri, fëm një dhe weekend, u zhverë, abdejna gjëma gjdita, ne bdojnë i kargau bil motë dhe motë, qaj gjdit u kold, që asan na al gjoniu, dhe u kli studenti kolla mandysh, du bjër i bdoj jo dhull gjranet, të shqip doj summer holidays u kol, u ahna alina, al full timers, por si një du t'i kënda arazajra rruf, dak li andush, ja asan ma trafiku. E më nësova, ko prunër të kermuar, me na unë uftiti u harë lisa, ne bdojnë i kargau madin, Ira Star. Where do we go? Bonjour.

Dhe nuk e këtë njësë më bejë, Dua Lipa, The Cat, Physical, u hadë me ndokëri së postë të motivana, le moru në ra, il gjëmë më kole, jena i dhërë më tanë që ta dëmë fu, e më ndasek, emma, e rritë në kërë me këdashe, jena fu shë aqa kompletament diferenti, ali që lu më kole, kërë në ka të jabë dofë në diskusioni e diferenti, u vërë ta ka i në ndëkurizit, ali gjiri sa sejt, e lë kole këtë jaj të shuole, mëso, ma jekin ti, të pashtë të hushor, të wahda il kafe u të fisajf, të po, e kona ballas khan, ovvjament, ta këtë në sajf ta u malta. U jena da këtë tip, kompletament në provan e li, me da kull beverage li jahra, i gjviri kull kafe, te, u da la farijet, jim da herbal teas, u ek, kolla i bdoj dhe u në fisajf, li ne lepne repne arektara la ist kofejz, u ek li ovvjament të hasht në dike nakre zajra e zjeta le shumë bat bishna me la kompluta, jo bil vanilla, jo bil karamel, per esempio. Ma nafshin të shtaxseb duare, din jek tip ashtu ull kafe shorta u ahda li ikun, ovvjament, jahra fissajf jo nkella ta mel pali u te lepal drinks na riktar kisħin. Bat li naqra WhatsApp 99 0897, u għat li jetta mel eksar nkoblu għaddej madin. Kellani u anki Asher, awni, should have never.

0: Feel Good Factor, Jason Derulo, dhe ka Take You Dancing, fuaj në lisa më mbeat ne u erof sënar, Jay Kaunek e Lumë Flok David, dhe ka dhe që dali e mërë dhe shajta o lëzhe u kol, a dhura ta i një dhe këndë rëzajra ta brejku, Lumë sërën kuatë në zomlo kompanija, sa të li e ta e gjvire fatlin dhe haf, në e këtër vë është një të kelmu, Për që vend të kinti da shajta Apple Geek, në arata Apple Fan u kol, e rëtë kelme këtë da shajtë u arda u kaldaruat.
1: You

Gjatë të maqenak Fejl Pulion Kella Fejl Barek Fushi Dek Relax Nela u ishem Shuko Looking for it Hafna Aldo këll gjenet E kinti Hoppe saif So e jena minna Halo Hra dhe jem në prova Niska pakull tip Ta hrunç Li andu shi asa maskana So Ola mon të skuzi Li në gjiv Dat lequr në gjenis Pajrë mushet Isma unis habi Palissa Oma fenomenali E gideb

Këstërët mirë unë ofës palisa The New Victorians The Cat Lie Liar Fo e në risë më bëjnë Në më nësë më u kol Shua da gjdi dhe më random Dhe e më kontin ku looking for Dhe kol Alme te e batu lishë rilish Gjua dhe e gjurek for Se ti së më palisa eja Et në misja u koma Na në bëzon da shej të kam Bek më nëndë kom U kol Për oke pëtë otë mirë unë ofës Në kom blua dhe e më biktar dhe limis Ka edhe fatti l-ikbar diska lokali li kemna kem, sentejn ilu issa. U niftakar ka edhe wahda mill-isbaħ summer songs ta' kull żmien li qatt kellna hawnhekk. Midnight Joe Roscoe u Kevin Paula u Same Old Story.